you're a hero. Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: službi, ali na dopustu.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, preverimo, kaj kulturni odri ponujajo na današnjo nedeljo. Med 10 in 17 uro bo odprta Vila Čiračara, kjer bodo obiskovalci lahko pokukali v set Pike nogavičke, raziskovali neskrivne kotičke in obiskali malo Pikino trgovinico spominki. Ob 16. uri bo v Kino Velenje na sporedu otroška matineja Ostržek resnična zgodba, sinhronizirana, animirana družinska postološčina. Ob 19. uri pa bo v Kino Velenje na ogled še epska zgodovinska akcijska postološčina Odiseja.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Današnje mašnem evangeliju beremo dve kratki Jezusovi priliki, v zakladu in biseru. Evangelist Matej je to takole zapisal. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. S tema prilikama Jezus ponazarja nebeško kraljestvo. Če odkrijem zaklad, ki mi veliko pomeni, bom pripravljen vse narediti, da bo zaklad moj. Če sem v veri prepoznal zaklad, potem se bom trudil, da vero ohranim in jo poglabljam. Ko je sveti Avguštin odkril zaklad vere, je zapisal pomembno misel. Gospod Bog, našel sem te, da te lahko naprej iščem. Ta misel seva iz Jezusove prilike o najdenju skritega zaklada na njivi. Našo pot do vere lahko okrepimo tudi z Jezusovimi besedami. Iščite in boste našli. Da, do vere ne pridem brez sodelovanja. V drugi priliki pa primerja Jezus vero biseru. Če hočem biser imeti, bom vse naredil, kar je v mojih močeh, da bo biser moj. Ko je apostol Pavel odkril vero kot biser, je zapisal: Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Z besedama zaklad in biser imenujemo nekaj, kar nas osrečuje in razveseljuje. In če rečemo, da je Bog naš zaklad in naš biser, lahko to podpišemo z besedami blaženega Antona Martina Slomška: Brez Boga ni sreče doma. Tako bodi.

Danes obhajamo šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Ustanovil ga je papež Frančišek, da ne bi pozabili ostarelih, da ne bi spregledali osamljenih, da bi obiskali starejše in jim prenesli sporočilo o bližini in tolažbi svetega očeta. Stari starši so zakladnica spoznanj, izkušenj, celo modrosti. Zazrem se v skoraj 100 let staro fotografijo očetove družine. Pogled obmiruje na otrocih s šopki poletnega cvetja v rokah. Kaj je že rekel papež Leon? Življenje zacveti le v srečanjih. Ta stara črno-bela fotografija je prispodoba prav tega spoznanja. Spomnim se zadnjega obiska ene od treh še živečih očetovih sester. Teta Ljudmila bo kmalu stoletnica. Njen obraz je svetel, poprhnjen z rdečico.

na tiste, ki nam jih je še dano obiskati, in na one, naše priprošnike v nebesih, s katerimi ohranjamo duhovno vez v molitvi. Spomini so kot odprta vrata. Skoznje stopamo v minuli svet, ki je vsakim obiskom manj zastrt in bolj domač, zaradi katerega je današnja misel globlja, življenje bolj doživeto in pristno.

Tema letošnjega svetovnega dneva starih staršev in ostarelih so Izaijeve besede: Jaz te ne pozabim. Poslanici za ta praznični dan papež Leon XIV. Sporoča in vabi. Dragi bratje in sestre, po ustih preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok v nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, v katerem se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja s ti. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas. In vsak lahko sliši ta jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil. Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu, zlasti v psalmih, molitev rodi iz zmedenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših.

Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovih, kjer vlada samota. Pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratnost vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsaki starosti lahko odkrijemo kot božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tistih, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim ponesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bo do prerokove besede "jaz te ne pozabim" dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznavajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok. Dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljubo: "Jaz te ne pozabim." Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki neminljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je. In še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej poti lahko spoznamo, da je Bog, kot pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi. In tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drug druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem molitvi.
Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti. Globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. Mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak potem sprave in resničnega miru. Tem času, ki ga tako trdno zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v vztrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam ga vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas. Papež Leon XIV. Oddajo smo pripravili gospod župnik Jože Pribožič, Andreja Gumzej in tehnik Bojan Kovač.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: poslušate Radio Velenje. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komut.
2: Z vami je
0: Maja Oderla.
2: Dobro jutro, dragi naši, na zadnjo julijsko nedeljo. Vse pozdravljam in vsem želim, upam, da še prijetno prebujanje, Maja Oderla. 26. smo, kot že rečeno, danes pišemo 207. dan v letu in ostalo nam je še 158 jutr. Naj nas nedeljska ura ne priganja preveč. Lepo počasi in v miru, ker je pač nedelja. Naj bo zares tako.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga Emo.
2: Danes odpiramo roman Stanja, pisatelja, dramatika in nekdanjega ministra za kulturo Toneta Peršaka. V spredju zgodbe sta zakonca Barbara in Miro, uspešna predstavnika srednje generacije, ki imata na videz vse. Uspešni karieri, urejen dom in finančno varnost. Toda za navidez popolnim življenjem se skrivajo odtojenost, pomankanje pristnih odnosov in občutek praznine. Roman skozi njuno zgodbo odpira vprašanja sodobnega partnerstva, življenjskih vrednot in osamljenosti v času, ko materialno pogosto prevlada nad medčloveško bližino.
3: A Barbara zavrne njegovo prizadevanje, ponovno kljubovalno in trmasto.
4: Jaz imam jutri res težek dan. Sestanek za sestankom in sem že zdaj v stresu, ker ne vem, ali bom lahko vse izpeljala. Zdaj nimam časa za tvoje probleme.
3: Moje probleme?
4: Ja, tako izgleda.
3: Po zelo kratkem premoru Miro stopi pred njo. A se ti res še ni posvetilo, da imaš ti problem? Sledi krajši premor, ko se samo molče gledata iz oči v oči, kot da bi se menila, kdo je močnejši. To traja 5, 10 sekund, morda 12. In potem se on komaj opazno posmehne.
2: Roman Stanja bralca spodbuja k razmisleku o odnosih, osebni sreči in svetu, v katerem živimo. Je zgodba, ki razkriva, kako lahko na videz popolno življenje brez iskrenih čustev in medsebojnega razumevanja postane le prazna kulisa. Roman Stanja, ki ga je napisal Tone Peršak, sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjiga Emo.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ajdovski biotehnopolis počasi dobiva prve obrise. Slovenija se z gasilske olimpijade vrača štirimi medaljami. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača štirimi medaljami, dvema zlatima in dvema srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Mednarodna matematična zveza je na mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga.
0: Vreme.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
2: Skater.
4: Aj!

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
3: Na komot.
5: Z vami je
3: Maja Oderlap.
5: Dobro jutro želimo, ali pa dober dan, če ste vstali že bolj zgodaj. Nedelja je danes, zadnja nedelja v mesecu juliju. Eni počasi zaključujete dopust, se jutri vračate nazaj na delo, spet drugi z dopustom začenjate. Kakorkoli že, dajmo danes uživati nedeljo, dajmo se odpraviti na kakšen izlet, mogoče na kakšen obisk k sorodnikom ali pa tudi, če smo lepo doma, naj bo današnji dan poln čudovitih trenutkov. Mi bomo poskrbeli za dobro glasbo, naše mame pa za eno tako pravo nedeljsko južno. Sem prepričana, da bo tudi danes tam okrog poldneva na meniju kaj dobrega, ta čas pa, ja, mogoče druga kava ali pa kaj sladkega iz hladilnika, da bomo lažje zdržali do kosila.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: V današnji oddaji Ruzak besed se bomo posvetili našim knapom, torej rudarskemu žargonu, ki temelji na kratkih stavkih, večinoma ukazih in opozorilih. Delovno okolje namreč ni naklonjeno daljšim strukturam, saj je v jami veliko hrupa in način dela ne dopušča veliko dialoga. Najbolj pogost stavek, ki ga menda slišimo v jami, je "Ah ti se, kamerad!" Torej, pazi se, prijatelj. Knapovske besede so del bogate rudarske dediščine, predvsem v Šaleški, pa tudi v Zasavju. Besede so nastale kot mešanica slovenskih narečij in nemških izrazov, ki so jih rudarji prinesli iz avstrijskih in nemških rudnikov. Pa še tri besede večkrat slišimo. In ne samo med rudarji, ampak so se že precej razširile v splošnem pogovornem jeziku. To so šiht, cajk in drot. Gre za besede, ki smo jih prav tako povzeli iz nemško govorečih območij. Ko končam šiht, pospravim cajk. Večkrat slišimo. Beseda šiht je torej pogovorni izraz za delo, službo ali delovno izmeno. Izvira iz nemške besede die Schicht, v slovenščino pa se je udomačila predvsem v vsakodnevnem govoru, v industrijskem in rudarskem žargonu. Recimo, delam na tri šihte ali pa grem na šiht, torej grem na delo. Ko pa uporabljamo besedo cajk, imamo v mislih predvsem orodje. Gre za izpeljanko iz nemškega cajk, pomeni orodja. Pogosto se uporablja tudi cajk kišta za zaboj z orodjem. Tudi brez drota marsikaj ne gre. Gre za kovinsko žico, ki tudi izhaja iz nemške besede der Draht in se v pogovornem jeziku ali različnih slovenskih narečjih pogosto uporablja namesto knjižne besede žica. Izpeljanka iz te besede pa je na primer drot piršna. Gre za krtačo z močnejšimi ščetinami. Da šiht ne bi bil danes predolg, pa za konec oddaje Ruzak besed dodajam Maja Oderlap.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Franciji in Španiji se je pred požari umaknilo že več kot 300 tisoč ljudi. V domačih pristaniščih lani več kot 10-odstotno povečanje števila potnikov. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga.
0: Vreme.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Komot.
8: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
8: Dober dan, želimo na zadnjo julijsko nedeljo. Ja, mesec se počasi poslavlja. Tale nedelja pa je kot ustvarjena za bolj počasen tempo, za dobro kavo, za druženje s tistimi, ki jih imamo radi. No, mi bomo poskrbeli za najboljšo glasbo in vas seveda sproti obveščali o dogajanju v naših koncih. Zato ostanite, dragi naši, čim bolj blizu. Majo Oderlap, vsem privoščim en čudovit dan.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Poletni dnevi krvavijo na sprehod k jezeru ali pa v hribe, morda pa lahko izberemo krsenco domačega vrta, je tudi več kot super. No, kjerkoli smo že, naj nas spremlja dobra glasba in seveda pozitivna energija. Veseli smo vseh vas, ki ste del naše radijske družine. No, med drugim pa naj povem, da danes godujejo tudi Ane, pa Anje in Ančice. In prav njim v nadaljevanju posvečamo legendarno pesem Zlatka Dobriča. Album Ne joči Ančica je namreč prodal v skoraj 100.000 izvodih. Dejmo Zlatko, moj kolega Franc, pestotnik pod okničar bi rekel, požen.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zelenski pričakuje napotitev še 30 tisoč severnokorejskih vojakov na rusko stran. Maribor ob polletju beležil 4% več nočitev kot lani. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva.
0: Vreme.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Komot.
7: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želim, Maja Oderlap iz studija Radija Velenje. Na zadnjo julijsko nedeljo 26. smo in tale današnji dan je pravi čas za oddih, ne glede na to, a prihajate z dopusta ali šele odhajate. Ob nedeljah nabiramo nove moči in se seveda združimo s tistimi, ki jih imamo najrajši. Naj bo današnji dan poln smeha, dobre volje in še lepših trenutkov, ki naredijo seveda vikend poseben. Mi skrbimo za prijetno glasbeno druženje in za sveže informacije in mogoče je prav, da danes vsi skupaj odklopimo telefon.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: s tobom sve je na svom mistu.
1: Radio Velenje.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Dragi naši, prišli smo do konca našega skupnega dopoldanskega nedeljskega druženja. Maja Oderlap, zdaj vsem maham v slovo, odhajam domov na kosilo, vsem pa privoščim eno res sproščeno nedeljo, ne glede na to, a smo doma, na poti. Dobra družba je tista, ki nas vedno lahko drži po konci. Pa seveda tudi naša popoldanska ekipa, ki po 12. prevzema taktirko.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Romunija se strelila že tretji dron v treh dneh. V soboto s helikopterjem reševali več pohodnikov in alpinistov. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva.
0: Vreme.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na naše ceste. Zastoji so na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radarsko kontrolo ste opazili v Paki pri Velenju pri avtoservisu in še en radar v Vojniku pri pokopališču v smeri Šmartnega. No, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno do vašega končnega cilja, če pa vas slučajno na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni 0,80, 13, 0,2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, dober dan, 5:12, to je, če ste ravno kar odprli hladilnik že petič in upate, da se je mes pojavila torta, niste edini. No, naj bo vaše nedeljsko popovdne polno dobre volje, odlične družbe in seveda najboljše glasbe. Ostanite z nami, saj prihajajo hiti, ki bodo prebudili še tistega strica, ki je med kosilom zaspal v naslanjaču. Dobrodošli!

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, še enkrat pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerki v smeri Celja pri priključku Ljubljana Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastajal zastoj. No, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. No, za vas smo odkrili radarsko kontrolo, leta se nahaja v Paki pri Velenju pri avtoservisu in odkriče en radar v Vojniku pri pokopališču, meri pa v smeri Šmartnega. Srečno in varno do vašega končnega cilja. Če pa vas slučajno še kaj zmoti, seveda, kar se cest tiče, pa smo dosegljivi na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo

0: In hkrati temniti pred očmi. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 18 stopinj, jutri bo dokaj sončno, popodne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri med 25 in 30 stopinj Celzija, no v torek in sredo bo prevladovalo sončno in vroče vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, pozor na cestah, promet trenutno poteka brez večje posebnosti, razen nekaj voznikov, ki še vedno mislijo, da je smernik dodatna oprema. No, smo v turistični sezoni, zato do ponedeljka pričakujemo povečan promet, predvsem proti turističnim krajem in nazaj. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, no danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Kolesarji imajo danes prednost pri nabiranju kilometrov, vozniki pa pri nabiranju potrpljenja. Ne pozabite, hupa ni gumb za pospeševanje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
1: Radio Velenje.
2: Ja, v gado po peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na ta

O, kako se prileže kozarec vode, sploh po kakšni prekrokani sobotni noči. No, zdaj prihaja tisti pravi nedeljski trenutek za en majhen posladek, za eno veliko kavo in znameniti stavek. Samo za 5 minut bom zaprl oči. Vsi pa dobro vemo, da teh 5 minut pogosto trajam do večernih poročil. No, naj vas skozi to prijetno nedeljsko popovdne spremlja sama dobra glasba, nasmeh in odlična družba. Ostanite z nami, obljubimo, da vas bomo držali po konci bolje kot druga skodelica kave. Zato, ker to delamo za nalašč.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. V napadu z avtomobilom na paradi ponosa v Berlinu en mrtev, 16 ranjenih. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v 2 fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu.
0: Vreme.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, nista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Ja, pozdrav na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerki v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj, no na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami je tudi zastoj. Danes do 22. ure velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno in varno do vašega cilja. Če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
10: In nedelja je uradno prestopila v popoldanski način. pred vami je čas za kavico, klepet, morda kakšen sprehod ali pa tisti legendarni nedeljski počitek, ko si rečeš, samo za 10 minut se uležem, zbudiš pa se ravno pravi čas za večerjo. Naj bo vaše popovdne sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe. Ostanite z nami, če ne, se vam bo še kovcalo po nas.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Uživamo poletje!

Rudan in dizajni Medena, slabih 20 je čez 13. Vsem, ki ste z nami, želimo nedeljo polno smeha, dobre volje in takšnega razpoloženja, da se bodo še sosedje spraševali, zakaj ste tako dobre volje. No, če vas pokusilo premaga spanec, brez skrbi, to ni lenoba, to je pač tradicionalni nedeljski šport. Skratka, želimo vam res lepo nedeljo, vse veste, da bo tudi ponedeljek malo ljubosumen.

Ja, gospod, težko sem ponižen. Morda veste, kakšna je največja pokora po nedeljskem kosilu? Poskusite ostati s kavča, ne da bi pri tem zastokali. Na današnji dan velja staro poletno pravilo, če je zunaj prevroče za delo, je to jasen znak, da je treba prestaviti delo na jutri. In če je jutri še vedno prevroče, no potem očitno narava nekaj sporoča. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih lahko bo spremljani tudi nalivi, no spremljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu pihal, bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so med 22 in 28 stopinj. Na podoči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 18. Poglejmo še obete, v torek in sredo bo

0: je na Štajerski cesti v obe smeri in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami. No, sledi na svet za vse voznice na parkiriščih previdno. Belo črto so narisali zato, da parkirate med njima, ne pa da jo uporabite kot sredino avtomobila. Srečno in varno, če se odpravite proti morju, računajte na možnost, da boste spoznali vse registrske tablice Slovenije in še kakšno iz tujine. Nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 10 minut pred 14 se za vas oziramo, pa ne preko ramena, ampak v preteklost, v zgodovino. Na današnji dan, leto 1871, se je v Velenju rodil filolog, profesor in politik dr. Karel Verstovšek, ki je kot predsednik Narodnega sveta za Štajersko podpisal odlok o povišanju majorja Rudolfa Maistra v generala in mu predal vojaško oblast na spodnjem Štajerskem. 26. julija 1931 so v Zavodnjah svečano odkrili spomenik žrtvam Prve svetovne vojne, ki so ga naredili po načrtih kiparja Ivana Napotnika, postavili pa s pomočjo prostovoljnih prispevkov krajanov Zavodem pri Šoštanju. Leta 1934 je umrl slovenski pesnik in vojskovodja Rudolf Maister. S hitro mobilizacijo je ustanovil slovensko vojsko ter razorožil nemške oddelke v Mariboru. Po upokojitvi se je posvetil kulturnemu delovanju in izdal pesniško zbirko Kitica mojih. Na današnji dan se je rodil Mick Jagger, ki je svetovno slavo pridobil kot pevec in eden od ustanovnih članov skupine Rolling Stones. 26. julija 1978 se je v Velenjskem premogovniku zgodila huda delovna nesreča, pri kateri so življenje izgubili trije rudarji. In še zgodovinska modrost za 26. julij. Včasih so ljudje čakali mesece na pismo, danes smo jezni, če sporočilo ne prispe v 3 sekundah. Ja, časi se spreminjajo, nestrpnost pa ostaja ista. Naj bo preostanek nedelje lahkoten, nasmejan in poln dobre volje.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na ruski gori Elbrus umrla planinca, tri še iščejo. V južnokitajskem morju potonila tovorna ladja, iščejo 23 mornarjev. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v južnokitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača s štirimi medaljami, dvema zlatima in dvema srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
10: Kokos Agency.
9: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
10: Kokos Agency.
0: Promet. Radio Velenje.
11: Ja, lepo zdrav na ceste, ker danes na njih vlada nedeljski prometni režim. Nekateri vozijo proti izletu, drugi proti morju, tretji pa samo iščejo najbližji prostor za parkiranje v Senčki. No, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerki v smeri Celja pri priključku Ljubljana Šentjakob. Tam je nastal zastoj, no še en zastoj zaradi del pa je na Štajerki v obe smeri in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na poti proti morju velja posebno opozorilo, hladilne torbe naj bodo dobro zaprte, živci pa še bolj. No, če pa vam slučajno uidejo iz škatlice, jih lahko sprostite na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
11: Ja, če ste pokosilo še vedno za mizo in razpravljate, kdo bo pomil posodo, naj vas potolažimo. Tudi ta pregovor ima tradicijo daljšo od nedeljskega kosila. Daljinec v roki, odeja pri roki in stavek samo malo bom počival je uradno v uporabi. Mi bomo poskrbeli, da bo nedeljsko popovdne še bolj prijetno, z dobro glasbo, nasmehi in pravo radijsko družbo.
13: Zabaj.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
0: Uživamo poletje!

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate lokalno popovdne na Radiu Velenje. Dobrih 20 je, če 14. In ob Škalskem jezeru je od 10. do 12. julija potekal že 27. tabor mladih ribičev, ki ga je pripravila ribiška družina Velenje. Udeležilo se ga je 19 otrok, starih od 8 do 15 let. Za njihovo varnost in izvedbo programa so skrbeli mentori pod vodstvom glavnega mentorja mladih ribičev ribiške družine Velenje, Aleksandra Rožmana.
2: Lovili so, kak vam naj povem, od petek pa soboto so lovili po svoji izbiri, kaj so hotli, eni na plovček, drugi na grunt, tretji na špeder, pa to je pač več vrst ribolova, ampak eni so lovili na plovč, drugi pa na talni ribolov, to je po pravili. In to so v nedeljo pa smo organizirali tekmovanje za prvaka RD Velenja, ampak jaz sem to razdelil, no jaz sem tudi dejansko glavni mentor vseh ribičev mladih v ribiški družini Velenja in sem jih razdelil po kategorijah, da ne bi bili oni, ko je 9 let star, se je tekmoval proti onemu, ko je 15. Ne? Tako da je bilo malo primerno, tako da smo imeli to v ribičiji, pa pri mladih je tak narejeno v 10, v 15, v 20, no tudi obstaja v 25, ampak teh ni imamo, zaradi tega imamo, ampak še ne tak stok stare, ker za U25 so stari nad 18 let. Tu pa mi pa v tabor pa sprejemamo od 8 pa do 15, eventualno do 18 let. Tako da v taboru jih je bilo prijavljenih 19 mladih ribičev, vseh mladih v ribiški družini Velenje pa imamo 52. Ampak zdaj, eni so na morju, drugi ne, pač nočejo iti ali pa takle živeti, spati v šotoru in to je to. Zdaj pa, kaj še, nad njimi smo bedeli 4 mentori, 3 po noč, 4 čez dan. In zdaj, hranili smo, primer smo se dogovorili, da smo na ribiškem domu, ko ima ga v najemu Denis Strmčnik, tam smo imeli zajtrk, kosilo in večerjo. No in otroci so bili tako navdušeni, da so se hoteli že takoj v nedelo prijaviti za naslednje leto. No in to se jim pol razložil, da to ne gre.
3: Kaj bi rekli, da je glavni namen tega tabora, recimo, da sam ribolov, druženje, učenje?
2: Tako. Zdaj učimo jih, da vse si vejo zvezati trnek, pa na primer plovče gorda, da tudi ko pol jih starši pelajo na morje, da lahko tudi tam malo spolagal, ko lovijo za vodo in je to to, ker to je dovoljeno tudi pri nas. Da si otrok lovi, ne pa da bi to ven metu, pa da bi ugorje pa take ribe lovil. Ne? Tisni, no važno mi jih naučimo, da se lahko sam pripravi palčo, da lahko pol lovi, pol izredno radi so v naravi, s tem da. To pa manj povedati, so mi pač morali predati telefona.
1: Po Rožmanovih besedah je bil letošnji odziv otrok odličen, nekateri so se za naslednji tabor želeli prijaviti že ob zaključku letošnjega, kar je najlepša potrditev, da tabor tudi po 27 letih uspešno navdušuje mlade za ribolov, spoštovanje narave in kakovostno preživljanje prostega časa. No in prosti čas sta izkoristila tudi dva ribiča, ki sta sedela ob jezeru. Prvi vpraša, zakaj danes nič ne loviva? Drugi odgovori, ker ribe vedo, da je danes nedelja in tudi one počivajo. Daj povedi.

0: Tudi zlate ribice se kdaj pogledajo v nebo in danes imajo kaj videti. Možna je sicer kakšna kaplja dežja, predvsem tam, kjer je nekdo upravil avto. Če bo nebo malo jokalo, brez skrbi, tudi oblaki imajo včasih slab dan. Temperature so med 22 in 26 stopinj, no ponoči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutrne temperature bodo med 12 in 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popodne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne jutri med 25 in 30 stopinj Celzija, no torek, sredo in četrtek bo prevladoval. Malo sončno, vroče, poletno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav na

0: Lokalno popovdne.
1: Dobrih 20 manjka do 15. Poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje. Šaleško društvo likovnikov je po menjavi vodstva stopilo v novo obdobje delovanja. Predsedniško funkcijo je prevzel dr. Igor Čuhalev, ki želi društvo vdahniti svežo energijo, okrepiti njegovo ustvarjalno vlogo ter ga narediti še bolj odprtega za nove člane. Poudaril je.
2: Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način s njim tudi, bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali in tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali. To je to, no, sedaj že delamo praktično skupaj 3 mesece, začeli smo obnavljati prostore, tudi nekaj članov novih smo že pridobili, tako da mislim, da smo na pravi poti.
3: Super. Kaj si želite za tole društvo v tem letu, ko ste si ga zadali?
2: Predvsem želimo pridobiti nove člane in upeljati, bi rekel, 2 osnovni ideji. Društvo je namenjen druženju, zato da se ljudje dobro počutijo, da slikajo, da ustvarjajo z glino, jo oblikujejo in da je društvo zanje kot nek drugi dom. Seveda pa moramo vedeti, da znotraj skupine zmeraj obstajajo tudi posamezniki, ki si želijo nekaj več, ki želijo ustvariti kariero, ki želijo bistveno več razstavljati in tudi tem moramo pomagati, ker pa delamo s tem, da imamo potem delavnice, kjer so akademski slikarji, ki nekako vodijo te delavnice.
3: Rekli ste, da trenutno obnavljate prostore. Katere so še tiste prve naloge, poleg pridobitve novih članov, prioritete vaše zdaj?
2: Ja, prav gotovo je, da bi tudi želeli, da bi bila vrata našega društva vsak četrtek odprta za slikarje, ob torki že imamo za keramiko, torej vabljeni vsak torek, ampak zdaj se moramo pravičiti, ker v poletnem času ne bomo imeli, ker obnavljamo, torej nekje od septembra naprej, pa bo vsak četrtek od 4 popoldan pa do 7 bomo ustvarjali slikarji, tudi če ste začetniki, ste vabljeni, tudi če nimate pribora, ste vabljeni. Dali vam bomo prvi čopič, prve barvice, usmerjali vas bomo in če vam bo všeč v naši družbi, bomo veseli, če se nam boste pridružili. Druga zadeva, ki jo tudi želimo, poleg tega, da bi imeli še več članov, da bi pomladili društvo, pa je, da bi naša dela ne bila razstavljena samo v Vili Bianchi. Tudi tja ste zmeraj vabljeni, ko imamo otvoritve in ko imamo te razstave, ampak želimo tudi, da bi v lokalih, gostinskih lokalih in teh javnih prostorih dobili nek prostor, kjer bi lahko mesečno menjavali naše slike in pokazali našo dejavnost, krati pa tudi predstavili društvo.
3: Koliko je sedaj recimo aktivnih članov društva?
2: Zdaj skupaj članov je približno 50, aktivnih je pa približno 40. To pomeni nekje 20 keramičar pa 20 slikarjev.
3: Na kakšen način mislite, da bi lahko pritegnili mlade ustvarjalce?
2: Predvsem s tem, da bodo naša dela zanimiva, da bo tudi druženje z nami zanimivo, da jim bomo dajali nova znanja in pa jih hkrati tudi podpirali in ni pomembno zmeraj, kakšne imaš nazive. Pomembno je, koliko imaš talenta, koliko si srčen, koliko ljubiš to dejavnost, ne? In to včasih nadomesti vse drugo.
3: Tako je. Kako pa ocenjujete recimo trenutno stanje likovne ustvarjalnosti v Šaleški dolini?
2: Ja, moram reči, da se moramo zahvaliti mestni občini Velenje, tudi javnemu skladu za kulturno dejavnost, ki nas tako zmeraj podpirajo, festival Velenja. Ne? To so res, bi rekel, organizacije, ki imajo posluh za kulturo in kultura je nekaj, kar bogati ljudi in tudi v tem prostoru v Velenju, ki ga lahko tudi recimo imenuje multikulti, imamo to prednost, da imamo preplet različnih kultur, ki jih moramo prepoznati, jih moramo vključiti tudi v našo dejavnost in na nek način pokazati, da razumemo en drugega. Ne?
0: Lokalno popovdne.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na primorski autocesti pijan ostao brez goriva. Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Danas so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Šordan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem.
0: Vreme.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, pozdrav na ceste, promet je gostejši, predvsem na cestah proti domu, kjer se kolona premika tako počasi, da imajo nekateri vozniki čas poznati vse mimoidoče travnike, drevesa in celo krave ob cesti. No, če srečate na cesti, kravo namreč, pa jo le zatožite. Tožili bomo dalje. Vse to na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc,
7: ki vam želi lep nedeljski pozdrav. 5:15, to je nedelja, pa je prišla v tisto posebno fazo, ko že razmišljamo, kam je izginil ves dan. No, nekateri ste na sprehodu, drugi pod odejo, tretji pa še vedno iščete skrivnostni prostor v želodcu za zadnji košček sladice. No, brez skrbi, nedelja je dan, ko se najde prostor za vse in za vsakogar. Ostanite z nami, saj bomo poskrbeli za dobro voljo, odlično glasbo in dovolj energije, da bo tudi ponedeljek malo manj strašen.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si. Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, lokalno popovdne na Radiu Velenje poslušate 20. je čez 15. uro. V občini Šoštanj tudi letos poteka počitniški projekt Mladi lepšajo mesto in okolico. Interes za sodelovanje je znova zelo velik. Prijavilo se je več kot 80 mladih, starejših od 15 let, ki imajo stalno prebivališče v občini. Izbrani dijaki in študenti med počitniškim delom pridobivajo prve delovne izkušnje, razvijajo odgovornost in delovne navade ter sklepajo nova prijateljstva. No, v občini veliko pozornost namenjajo urejenosti javnih površin, čistoči in kakovosti bivanja. Veseli nas, da pri tem pomembno vlogo prevzemajo tudi mladi, ki svojim delom prispevajo k prijetnejšemu okolju. Za vse občanke in občane pa podarja župan Boris Goličnik.
2: Radio Velenje.

Saša Lendero je poskrbela, da imajo fantje visok pritisk in v telesih višje temperature, ki pa so ravno pravšnje za vse pomembne nedeljske dejavnosti, kot so kavica na terasi, počitek v senci in tisti slavni stavek. Samo še 5 minut bom ležal. No, možna pa je tudi kakšna kaplja dežja, predvsem tam, kjer je nekdo ravno kar oprav avto. Če bo nebo malo jokalo brez skrbi, tudi oblaki imajo včasih slab dan. No, po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, pred našimi očmi pa temniti. Ko se boste jutri zbudili v nov dan, vas čakajo zunanje temperature med 12 in 18 stopinj Celzija. No, jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna kaplja, dežja, ploha ali nevihta, no najvišje dnevne jutri med 25 in 30 stopinj Celzija. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno, poletno vroče vreme.

0: avtomobilom pa ni nevarnost. Nevarno je samo, če je med vožnjo rečeš, draga, poglej, kako lepo vozi soseda. No, če vas je dovolj v hlačah in si upate izustiti ta stavek, vam želim srečno in varno potovanje do doma. No, za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika.

0: Lokalno popovdne.
1: Poslušate na radiju Velenje, slabih 20 je do 16. Velenje bo med 5. in 11. septembrom znova zaživelo v znamenju Pike Nogavičke. Letošnji že 37. Pikin festival bo potekal pod skupno temo Pikine zgodbe. Organizator festival Velenje že zdaj vabi otroke in mlade, da svojo domišljijo soustvarjajo največji otroški festival v Sloveniji. No, spredijo bodo zgodbe tiste, ki jih je pred več kot 80 leti ustvarila Astrid Lindgren, pa tudi nove, ki jih bodo svojo soustvarjalnostjo ustvarjali otroci. No, prav zato so razpisali kar 3 ustvarjalne natečaje, ki vabijo k risanju, fotografiranju in pisanju. Likovni natečaj je namenjen otrokom in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter drugim mladim ustvarjalcem. Slikami, risbami, grafikami ali malimi plastikami lahko predstavijo svoj pogled na Pikine zgodbe, njene dogodivščine, prijateljstvo, pogum in neomejno domišljijo. Dela sprejemajo do 24. augusta, izbrana pa bodo razstavljena v galeriji Velenje, kjer bodo najboljšemu ustvarjalcu podelili tudi najvišje festivalsko priznanje, to je Zlata pika. No, fotografski natečaj je namenjen osnovnošolcem iz vse Slovenije. Mladi fotografi lahko sodelujejo z največ 3 fotografijami, ki na izviren način odražajo letošnjo temo Pikine zgodbe. Najboljše fotografije bodo razstavljene v atriju Velenjskega gradu. Najboljši avtori pa bodo prejeli medalje Fotografske zveze Slovenije, Zlato piko in druge nagrade. Literarni natečaj z naslovom Pika izziva domišljijo. Najkrajša zgodba o sliki otroke spodbuja, da si zamislijo, kaj bi Pika ušpičila, če bi prišla v njihov dom, šola ali mesto. Sodelujejo lahko z risbo, kolažem, stripom ali kratkim besedilom. Rok za oddajo del je 21. avgust, izbrani izdelki pa bodo razstavljeni v knjižnici Velenje.
2: Lokalno popovdne. Najboljše domače in Radio Velenje.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. V Ljubljani zgodaj zjutraj prometna nesreča s smrtnim izidom. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo.
0: Vreme.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Lepo zdrav na naše ceste, zastoj zaradi delje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Kolesarji in motoristi, previdno avtomobilisti, še bolj poglejte ogledala, smernik pa naj ne bo ukras, ampak vaš mali pomočnik pri razkrivanju velikih načrtov. Pri tem pa vam lahko pomagamo tudi mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
3: 5 minut čez 16 je, nekateri že razmišljate o večerji, drugi še vedno prebavljate kosilo, tretji pa iščete izgovor, zakaj je sprehod prestavljen na jutri. Vse veste, jutri je vedno zelo priljubljen dan za nove začetke. Ostanite z nami, kajti nedelja se še vam vedno smeji. Naj traja dobra volja do ponedeljka, ko se čisto vse smeji.

smejal, sem rekel, zdaj pa maš. Pamečna je, počel ti prezneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit, slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške, jaz pričakoval. Vendar ni panika, je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del. Mrcine, ne bomo stan na cesti, gremo k meni na žur.

sladek in mir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim, da

0: Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Športna nedelja.
1: Ja, pozdravljeni športni navdušenci, kauč selektorji in vsi tisti, ki najboljši rezultat dosežete pri hitrem premikanju od hladilnika do televizorja. No, na vrsti je najbolj športna oddaja v tem popodnevu na Radio Velenje. V današnji izpostavljamo Karapaz, Kralj Gora in kraljevske etape, Pogačar popeljal Del Tora do stopničk in bele majice. No, nov poraz razglašene Olimpije Maribor je obeležil 3 točke proti Brinju. Rezultat je bil 3-0. Ostanite z nami, šport se začne zdaj.

0: Športna nedelja.
1: Ja, kakšna drama in razplet kraljevske etape, ki jo je po smoli Sepakusa dobil neverjetni Richard Carapaz, tudi lastnik pikčaste majice. Medtem je zmagovalec Tura 2026 Tadej Pogačar uresničil napoved in poskrbel, da je Isaac Del Toro osvojil belo majico. Skupni zmagovalec 113. dirke po Franciji je bil po legendarni in rekordni vožnji Tadeja Pogačarja dokončno znan že v petek po koncu 19. etape. Mitski vzpon je bil cilj še kraljevske etape, kjer pa ni manjkalo zapletov in pripetljajev. V 171 km se je med 20. etapo nabralo kar 5450 višinskih metrov, za kar je Sepkus kot najmočnejši ubežnik na klancih plačal ceno na spustu zadnjega vzpona posebne kategorije. S prelaza Sarene do skorajšnjega oziroma skrajšanega cilja klanca na Alpe de Hus je kus padel kar dvakrat, prvič se je usedel na pločnik, drugič pa na betonsko ograjo nad predpadom. Težave izmučenega Američana je izkoristil neutrudni Richard Carapaz, ki je bil nagrajen za nepopustljivost in se odpeljal mimo do zaključnega in skrajšenega vzpona Alpe de Hus. Iz ozadja je sicer napadel Remco Evenepoel, a prepozno.

0: Športna nedelja.
1: Nogometaši Mure so prekinili črni niz proti Olimpiji, potem ko so jo na prvi tekmi drugega kroga prve lige na kolena spravili z 1-0. Zmaji na dveh tekmah še niso zatresli mreže, po Bravo pa so morali zdaj premoč priznati še Muri. Lani Sobočani proti Olimpiji na štirih tekmah niso zadeli, zdaj pa so le prekinili negativno serijo proti ljubljanskemu klubu, saj ga predtem niso premagali kar na 12 tekmah v nizu oziroma več kot 3 leta. No, danes sta na sporedu še dve tekmi drugega kroga prve lige Telemach. V Šiški bo Bravo ob 18. gostil Nafto, Kopačani pa bodo na Bonifiki ob 20. in 15. dalje igrali s Kalcerjem iz Radomelj. Dragi športni poslušalci, prišli smo do konca naše športne oddaje. Danes smo izvedeli, kdo je zmagal, kdo izgubil in kdo bo še 3 dni razlagal, da je sodnik kriv za vse, tudi za vreme. Ostanite v dobri formi, pazite na kolena, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

Ja, dragi poslušalci, nedelja je tisti čarobni čas, ko že razmišljamo o ponedeljku, ampak se še vedno pretvarjamo, da je daleč stran. No, nedeljski popoldan je kot baterija na telefonu, vsi vemo, da se počasi prazni, zato ga čim dlje uporabljamo za prijetne stvari. No, uživajte v zadnjih nedeljskih uricah, privoščite si na smeh kavico in še kakšen trenutek brez skrbi. Kaj ti najboljši načrt za nedeljo? 10 pred 17 je, nič ne kompliciraj, samo uživaj.

0: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Neupravičeno hodi v pohotelskih sobah. Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana.
0: Vreme.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, dragi vozniki, na cestah se začenja velika nedeljska selitev narodov, izletniki proti domu, popotniki proti kavču in vsi ostali proti hladilniku, kjer vas čaka zaslužena večerja. No, kolone se bodo premikale počasi, a brez skrbi, to ni zastoj, to je organizirano gled slovenske pokrajine iz avtomobila. No, posebno opozorilo za vse, ki se vračate z morja, preverite, ali ste domov pripeljali vse člane družine. Srečno in varno in brez prevelikih čustvenih izpadov vam želimo. Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni 080 13.02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, pozor, pozor, zaradi izjemno velikega števila vzdihov, izgovorov in stavkov, a je že konec vikenda, je pristojna komisija sprejela pomembno odločitev. Nedelja je do nadaljnega odpovedana. Ura bo preskočila nazaj na 10. dopoldne, kosilo bo ponovno toplo, kavica bo spet prva, ponedeljek pa bo moral počakati v čakalnici. Hvala za razumevanje, želimo vam podaljšan vikend in čim manj stika z realnostjo. Papa.

0: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovite ovo.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Danes bomo najprej prisluhnili novi skladbi Boštjana Velikavrha in Jadrana Ogrina, ki nosi naslov Vse, kar bo, in nas opominja, da je največje bogastvo prav sedanji trenutek. V nadaljevanju bomo slišali, zakaj se po krajšem premoru z novo energijo vrača Werner. Izvedeli bomo, kako je David Amaro osvojil mednarodni festival Biser Jadrana. Za konec pa bomo pokukali še v zakulisje nove pesmi Dua Mareja. Glasbenika Jadran Ogrin in Boštjan Velikavrh že vrsto let ustvarjata avtorsko glasbo, ki združuje rock, blues in iskrena življenjska sporočila. Tokrat predstavljata novo skladbo Vse, kar bo, ki govori o tem, da preveč časa namenjamo preteklosti in prihodnosti, premalo pa trenutku, ki ga živimo zdaj. Kot pravita avtorja, ljudje včasih potrebujemo opomnik, da se za trenutek ustavimo. Pa prisluhnimo novi skladbi Boštjana Velikavrha in Jadrana Ogrina. Vse, kar bo.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radiu Velenje. Po skoraj dveletnem ustvarjalnem premoru se na glasbeno sceno vrača Werner. Njegov novi singel Stani srce napoveduje novo ustvarjalno obdobje. Pri pesmi pa je združil moči z uspešnim hrvaškim avtorjem Vedranom Lekićem in producentom Mihom Hercogom. Werner nam je zaupal, zakaj je začutil, da je napočil pravi trenutek za vrnitev.
2: Najprej lep in srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Velenje. Ja, evo, nekako vračam se, pesmi so me našle in one so mi dale tis navdih, da nadaljujem. Predvsem zaradi mojih oboževalcev, ki me spremljajo tolika leta in seveda bili so pripravljeni tudi mene počakati, ko sem imel to pauzo, tako da sem od srca hvaležen vsem in evo, to je eno darilo z moje strani, pa ne bo samo eno, še veliko jih bo.
1: Po 20 albumih in 37 letih glasbene kariere ni preprosto izbrati pesmi, ki odpira novo poglavje. Werner je povedal tudi, zakaj ga je skladba Stani srce prepričala že v prvem poslušanju.
2: Ja, jaz moram povedati, da je Vedran Lekić velik hit maker hrvaške zabavne glasbe. Vedran je pisal Oliverju, Coci, Kemalu Montenu, mnogim velikim zvezdam hrvaške zabavne glasbe. In nekako sva se slišala in mi je v bistvu ponudil veliko svojih pesmi, ki so čakale izvajalca z enim emotivnim glasom. Pevca, ki bo lahko svoje emocije dal ven skozi njegove pesmi in mislim, da je glih to tisto, kaj me je prepričalo, ker sem trenutno tudi sam v fazi, ko želim svoje emocije na en način dati ven in pesem je idealna zadeva in idealno zdravilo za to.
1: Sedaj pa sledi nova Wernerjeva skladba Stani srce.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Slovenski pevec David Amaro je dosegel največji mednarodni uspeh svoje kariere. Na festivalu Biser Jadrana v črnogorskem Tivtu je s pesmijo Sine javi se osvojil prvo mesto. Kot edini slovenski predstavnik je premagal konkurenco izvajalcev iz 5 držav, njegova skladba pa je najbolj prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. Pesem je posvečena družini in govori o brezpogojni vezi med starši in otroki. David je podpisal besedilo in sodeloval tudi pri nastanku glasbe. Prisluhnimo zmagovalni skladbi David Amaro, Sine, javi se.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Ob rojstnem dnevu Marjetke Vok sta Mareja svojim poslušalcem podarila novo pesem Rožce. Gre za skladbo, v kateri se bo prepoznal marsikateri par. Govori o drobnih nesoglasjih, vsakodnevnih prepirih in predvsem o tem, da ljubezen ni popolna, ampak jo gradijo iskrene geste in pripravljenost, da po prepiru vedno znova naredimo korak drug proti drugemu. Kot pravi Marjetka, rožce niso le rože, ampak simbol pozornosti in ljubezni. Rej pa priznava, da se tudi sama kdaj spreta, vendar sta si že na začetku zveze obljubila, da nikoli ne bosta zaspala skregana. Preden si privoščimo novo skladbo Rožce, pa naj še pomaham v slovo za danes. Želim vam veliko poletnih glasbenih užitkov v dobri muziki, pa vas Jana Titan znova pozdravim naslednji petek.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

Radio Velenje na Kamot.